Saluirin sane mau wasdup Banten nggih niku patut daging incanang sane mungah riku.

0: Napi to, pegat?
1: Becek malih, iya kawit.
0: Nah, menawi itu sangka nang paripurna kayaan becek. Lan-lan ya, malih dadah bang, kawitin.